0: bai mbodi wa kutumbiangilika nelo tunkwimilila popa. Tunkuona kenga tundiumia didukuduku diako kwa silwele sa matendi. Tulilaila wakuandika kukandianga na kwidinao kwaku waku mbodi wa kutumbiangilika ni nangu Matilde Tadeu Dizma Jantonio kufundi mitambo. Mpaka shipindi shinji.
1: Campo e Desenvolvimento.
2: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Uwetumbo dima palapanda Radio Msambiki mulijimbo lia Kabo Delegado. Udo ndimali laguida na ukwa kwa shmadengo shadiabali. Ili gazeti liliamba Journal da Manya. Ili gazeti kulangala legwe kuinainda iye mapalapanda Radio Msambiki kwa Maputu. Wakati ya tukumanya kwa vasambili na didakika kumi. Ni wakati kenga nguengu katunda kumanyia wa diabali momo mshumakonde ili gazeti li mulijimbo lia Kabo Delegado. Kalibu kigulila.
2: Li gazeti lya Cabo Delgado.
1: Umbodi wa mapalapanda Radio Mosambiki pokela mashala karibu shmadengo shadiabali li gazeti lya mulijimbo lya Cabo Delgado mwina ngodi yeshmakonde. Presidente wa Shilambo shako Mosambiki Daniel Francisco Chapo anatangola nelo kunjini wa Kunova York Shilambo shawa Maleka wamanyia na kulodia. Ivi madengo vida vitandeka mshalambu shetu pakulota kuna na wanga amani na kuigwanya kwa vienentete wa Mosambiki. Kuirao, ishirikali inkulota wa Maleka wa ujiangi kwa chipajelo mali la kamuligwi na matalopa iya dao wa malidi ingondo ida itandeka na kunguligwa kwa litanana lia kuormonj. Adi mbodi na dinji ni diabali dingumene dia tupangani yengenelo mshumadengo cha ligazeti li mulijimbo lia Cabo Delgado. Ligazeti mudindila jangangongo nangu Juwangu Ernesto Nkapuka kukandianga na pambitambo na nyangu Evo Anatona. Mudiabali di mulijimbo ilia Cabo Delgado leka tunaliki njetu wa shmadengo Juwangu Armando Nkova. Nkova kalibu na pokela mashala.
3: Sekretari wa shirikali mulijimbo ilia Cabo Delgado ankula ili la vikola vya mashomo alia muwa vajalule mashomi palota kulula kwa ngangola vya kuna nopi pita pakati mendeleo ashipato shauna pamo. Placido Pereira anditangola Jumatatu panjine papemba waungula limbo juma litandi ya kuloja ujushi kushikola sha Universidad Irish litandeka na ntipu dingano ya kudenga ujushi vyambi kulinda wamboni wa mushu mulijimbo lya Cabo Delgado. Pereira atedola ushomi nilibodo likumene ya kwangangola na kudenga unapamo maendeleo ushipato na mavalelo ICM yoyoe limbojio malia ujushi litandeki na shikola Universidad Irish tindibi manganianga vajushi kwa lakela mautu akubilingananga. Kudenga kwa diwateli na mautu akulieva kundenja dieka miaka mivili vya mwisho kala nindipagwa diwateli di 246 ambi nindibuika diwateli di 347 mwa wauduma wa vikoli vida vitandeka kudenga kwa viwanda na motu wa shipaki. Direkta wa Unashilangola wa Nkangila ulanda na utalii mulijimbo lya Cabo Delgado Yolanda Almeida andibanyi ya mwashedo mpaka na mwaka lipatali yake linkulumuka ivedao vitendo vya ngondo ya magaidi na vikumilila Shingangala. Yolanda Lomeda anditangola wabubu wa shumana ya utalii mushilambu shapai limbuji umalilota kutandeka vyoe pakati shipato chakuludumila na maendeleo amushilambu shetu. Vandimalila kudenga kuna na wanga shana liutu ya maimyo na kulishilidia wakati wakala 14 Jeronimo Romero nala wakutila ledia Domingo Jiraimundi Pashinuapa upagwa na nyenji ibali ya papemba mulijimbo lya Cabo Delgado. Nugu wowo uwe pakati dimongo lya kuna na wanga mautu ama imyo mkati mulijimbo lya Cabo Delgado lya valota kukabisha makono mwa shirikali wiku wa Alamisi kuwode diabali lya valangenge Cornelio Gaspari na nangaledi walutavi luangalila liwapishi de shirikali na utamaduni mkati mulijimbo lya Cabo Delgado. Ibrigada centrali ya chama Frelimo ikola madengo mulijimbo lya Cabo Delgado indi malila kupita vimianga malamulo vanyele kunkutano wa 11 utandeki mwedi wa 8 upitile kulijimbo lya kumanika. Membro ya komite central na wa brigada ilangalela lijimbo lya Cabo Delgado Asif Osmani andi banya madengo andi ukalanda kuoda matangasho atandeki mikutano na muvyombyo de bali. Ba membro wa brigada central vandikola madengo nkati mudiboma na vinana wanga diwapishi ya kupanganianga imbugo ya 13 ilote kutandeka mwakalunu kulijimbo lya kunampula.
1: Uwavelenje tuwashi madengo juan wa Romando Nkova wa tuwashi media diabali di mulijimbo ilia Cabo Delgado wakati ambao dipata kenga presidenti wa shilambo shako Mosambiki Daniele Francisco Chapu natangola nelo kulode vya madengo. Uvyoku Mosambiki kupande wa amani kuungana kwa Mosambiki kunkodianyo wa 41 ungumene wa shitengu sha usalama na kuigwanya mshilambo shapai. Kenga ndi manyia, uwajili walipata la isiasa na kuigwanya vilambo vya panda Maria Manuela Lucas, atedo la presidenti wa shilambo shako Mosambiki ya dao, na uka na lodi ya nugu walilonda lingumeni lida litandeka la kuigwanya kwa Mosambiki. Kenga shumadengo, hapa kulota kwa malidia migagolo vipita mshilambo shapai.
4: Estarão aqui, que vão participar também do PT, sobre o diálogo nacional inclusivo. Este é um exemplo que muitos países estão a tentar aprender do Moçambique, sobretudo os países da região, mas também do mundo.
1: Presidente Wako Moçambique, Ana Mania Nakulodia Mushilambu Uti, Kamana, vilambu uti vipagwa mumungano wa shitengu sha usalama vinapagwa vigwilila chimadengo sha lilonda lya kuigwanya kwa Mosambiki. Au kamana ni mfano ukumene uloteka na vilambu vinji kupunda na mene vilambu vipagwa mulikundi limu na shilambo sha kwa Mosambiki. Malove mbodi la mwajili wakulianila na vilambo vya panda watangola na vandishi wa jabali kunjini wa kunova yorki shilambo shaba maleka kwa mwa wankodiani ulota kutandeka na mupresidenti Daniele Francisco Chapu pankodiani ungumene kushitengu sha umoja wa vilambo. Ishirikali ya shilambo shako Mosambiki na kuangola uvankulota kulunda milugu vya unapamu hapa kulota vanu na mali kuwananila bila matatizo. Ilido vilambo hivivili vinintaja na makongu wa kuigwanya kupande wa vimadengo vya migrasheni. Nadia Bali uvandimanyi ya lio lido na muwajili walipata lemabulisha wa shilambo shako Angola Manuel Home hapa nkodiani watendile na mwajili ntandi wa ishirikali kwa Mosambiki. Benvinda Levi Mushimuanda hachashima dengo shahida watenda kwa Mosambiki.
5: Este acordo que foi assinado no domingo da eleição irá permitir, entre várias possibilidades, a melhoria do processo de circulação dos cidadãos angolanos e moçambicanos dos nossos territórios, bem como o reforço da nossa cooperação e colaboração em matérias de formação de quadros entre o Ministério do Interior de Moçambique e o Ministério do Interior da Angola, nos vários domínios, também o reforço das ações no domínio cibercrime e também da criminalidade transnacionais e da imigração ilegal, que, como sabem, quer Angola como Moçambique, tem estado a trabalhar. Os resultados são bastante positivos nesta matéria.
1: Na makongwajo, watuntajile, anauka na pashela poe vimadengo, vikuvilingananga, pakulota venentete, pukulia mbambula pakuwena Mosambiki na kuangola. Iya dao, kuna na wanga shimbodishetu, kuopande wakupana mangamungamu ashimadengo, ilipata limabulisha kwa Mosambiki na kuangola. Iya dao, kukumila nanga vimadengo, vikula ledia, vitendo vya ukalau, wakupitela mumipaka, kwa vanu vapojungula kutumila mipaka vyetu bila lilamulo. Na kenga mkumanya, Angola na Mosambiki, tungukola madengo na tungupata vyepo vimboni vishmadengo. Malo vimbodi la mwewajili uwamabulisha kushilambusha kwa Angola. Hapa ukile na tumanyaka vili kenga, pankodiani utendeki na mwajili ntandi wa ishirikali kwa Mosambiki, vandi ukana katakela litala, hapa kulota kulolianga vya madengo, vya nkodiani wa sita, wa mawajili valipata le mabulisha na vanga ikangila majamani kilo amepaka na vya madengo, uva vilambo va CPLP, iani vilambo vitangola shipuiti, mwashedo kunjini wa kuluanda. Lishomi na mwanadicharia Emilio Come andimanyia ingano ya kukomigwa kumwe mwanaisiasa Venancio Mondlane ikavakenga vana ukanatangasha kupitila vyombo vya kuigwanya inkululika kutimbanga shimadengo mmeni kukashana. Emilio Come andi ukanamanyia itribunali inainda indibidi iite ilijugwilwali akamana mashahidi inkululika meni kuliambambula pa milandu vaoda diabali idilota kupitila muvyombo vya diabali.
6: As testemunhas deverão ser ouvidas e se houver uma transmissão da imprensa, estas testemunhas poderão manipular as suas declarações em função do que estarão a ouvir pela televisão. E neste sentido, que é importante preservar a lisura e a moral deste julgamento.
1: Mashahidi vanatangola. Na panelo ikawa kenga wanatangasha muviombo vya diabali. Mashahidi inkululika meni kuliambambula na kuvalanga mwashi mwaukidile. Vaoda vya valota kuigwa mudi televizao. Njomana nishambone kuleka meni kutangasha ngala muwakati wa ulota kutandeka milando. Mwanadishalia Emilio Come watangola lidu wiku wa jumane ku Mapalapanda Radio Msambiki. Muwakati wali gazeti ilyashilo. Moto ukilinabuka wiko wa Jumatatu ku stendi Shavaleli kunjini wa kulishinga kuniasa ni mwa washepaki kubuka. Kenga nitomanyia Sowari Sumisu wabulisha vangaikangila kuposha na kudima moto ku Msambiki. Andi manyakavili kenga moto awo undi ukanabuka baada yalibodu kugwa lya moto washepaki. Hapali utu leva shida vakondi ya vyakalelu ya kubilingananga vya moto.
6: Aproveitar a esta oportunidade para reforçar o apelo a todas as instituições e a cidadãos sobre a importância da manutenção preventiva das instalações elétricas.
1: Tungukatakela litalari pakulota kulailila vitu uti veshimadengo. Na kwa venintete momo apitile pakulota tushunge na kulaledia ngwengwe mautu mwatushunga vya kalelo vya umeme. Kabili manya kenga mbodi moto ukilinabuka madudi kulishinga unditadi avanu edi familia de kuponda de lupu 200 kupagwa bila moto washipaki akuibairu ya kuestasao kushenga na kushiwaula. Waitumbo dibada ya diabali demuli jimbo liakabu delegado na mshalambo shetu wakati ya upata kenga. Ishirikali ya shilambo cha kuirau inkulota kwa shpajelo vama nyilu anongu lutandeke. Bada ya kudivilila kuimanga matalopa wa shilambo cha wamaleka uvajia uli momo kwa shpajelo mali na vyakalelu uti lakamuligwe la shilambo cha kuirau na kuimariliki ingondo mudishemu uti mwavipita vilambo vya valabo bila kulakela kunyuma hakungula mpaka kulitanana waku hormones. Na shilangola haiti kalidi leishirikali ya kuirao abashali aishidi andi tangola lido kunova yorke hapankodiani watendile na Mstevan Wilbull pamanyi dikenga Washington na ishirikali ya kuirao uvandipaka nila mwitale 17 mwedi wa 6 hapa kulota kuigwane vilambo vya valabo na ishaba ya kulota kumalidia ingondo kwa shipajelo kungula tizana na lia kurumonj na kujaula vyombo pamu na mali lakamuligwe na matalopa wa shilambo shawa maleka kanji mpaka nelo ashipali shitandeka na ingondo inkuka ilishapa musho. Uwe tumbodi tukawikila hapa leka tujeli wala ngombe shumadengo shadiabali iligazeti ili mwri jimbo iliakabu delegado mainangudi ya shumakonde. Kukula mbalela nyangu evu anatona andipaga pamitambo nangu juanwe Ernesto Nkapuka kukandianga na kuwisha kwa kuna ntima wa shimbodi. Hapa tushidone kalibu tukamushu tuigwili la diabali dinji kwa lakela kuni kumapalapanda Radio Msambiki.
2: Liga Zeti de Cabo Delgado.

Sikilizaji, sambita na futu wakati huwa noviora na minutu kumi na nane noviora e zoitu minutu. Asa katupa tupitise ulanda huwa adulae.

0: 7 minutu 11 onzora i 11 minutu. Sikilizaji, sikiliza Kawema, habari za kadhalika.
1: Habari za Cabo Delgado.
2: Presidente wa Mosambiki lelo pa banja ya Asamblea ya Nações Unidas akueleza wijuifu wa Mosambiki upande wa amani na umoja wa mwinti. Sekretari wetika ufalumi, provinsi ya Kabelgadu, kankulaziwa shikula ulu zifunde wijuifu mwema wa kumaliza tafauti za provinsia. Ila wankulebela vileziwe vinu vyaribiwe baada ya matropa wa Amerika kuziwa bari ya Urmos. Sikilizaji, abarezi na nyingine tikuja kufioma lelo suku ya Jumatano ya tarehe 23 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Omendi João Antonio, Evu Anatona, mwenzangu ndi armufundi. Wakati baba siti kwanza kufioma habari za provinsia.
0: Sekretari etika ufalme provinsi ya Cabo Delgado kankulaizira shikola ulu zifunde wijuifu mwema wa kumaliza tofauti za provinsia, mipango ya maendeleo na kipato cha wananchi. Placido Pereira kiliza abarezi suku ya Jumatatu Pimba wakati pakifungula azara ya kwanza ya wijuifu kuniversidadi Irish, azara itendiwe na umambe. Usema wijuifu wa kujenga siensia kulunda matumaini ya mbele ya Cabo Delgado. Na kakati wake, governador wa Cabo Delgado, Tamba, shikula ulu zikujisa juabo za kujenga jamati, kipato na mazoevu. Azara za kwanza za wijuifu kuniversidade Irish zitendiwe Pimba ziwajumanisa wanu wengi wa kudadisi mambo na wafiomi na wanu wa kulunda vinu vya kila aina. Makazi ya utalii provinsia ya Cabo Delgado miaka miwili ya mwisho yengezeka kulawa 246 mpaka 347 nandu ya kurudila kazi za viwanda vya kusimba mali na vya luju. Wakati pakieleza baresu kuhia Jumatatu Pemba, deretori wa provinsia atafiti kazi za mazoevu na utalii kamba kulawa mwaka wa 2025 mpaka wakati upa wanu wali kukula kazi za utalii wankuzidi kutaiwa nguvu ingawa za nkulauli ya tofauti za vita na mapinduzi ya mepu. Yolanda Almeida keleza abarezi wakati pakifungula sumana ikumbuka utalii dunia na padharayo kazi za mazoevu na utalii wapanga kutenda vinu vingi vya kukulisa kipato na maendeleo. Provinsia ya Cabo Delgado wamaliza futi kazi ya kuandala ngodi ya pilapila Jeronimo Romero na Domingos Pashinwapa ziri pasidadi ya Pemba. Mpango wanania ya kulimbisa na kukingela nyumba za hadisi na mazoevu mprovinsia. Vinuvyo viwili vigabiziwa Alamisei na nlongozo kukazi tafiti mazoevu na utalii mprovinsia Cabo Delgado. Cornelio Gaspari keleza faida ya vinuvyo viwili vijingiwe vya kukingela hadisi na kusifu mazoevu provinsia Cabo Delgado. Kundi la chama Frelimo lituliwe kusaidia kazi za siasa mprovinsia Cabo Delgado wamaliza kazi zao mprovinsia na wapima sana sana namuna vya zenende kazi zao za kueleza malamulo awakubaliani pabanja ya kwanza ya muinti ya walongozi wa chama itendiwe mwezi wa 8 wisile provinsia ya Manika. Mwanachama Frelimo wa komite central na ndilongozi hali kulongoza kundi lituliwe kusaidia kazi mprovinsia Cabo Delgado si Fosman wakati pakipima kazi za kolile kamba kitendo cha kujala wakazi wa habari interneti kisaidia kutangaza malamulo awakubaliane pabanja ya walongozi. Wanachama Frelimo wa Komite Centrali wa kula kazi distritu za provincia na kwasa kueleza malamulo awakubaliane pabanja wafungula novyo gabineti za kupanganya kongresu ya 13 isa kutendiwa mwakani provincia jirani ya Nampula.
2: Baada ya habari za provinsi katipata nkuja tufungi habari za Kabergado na habari za Mwinti na Inti za Panja. Presidenti wa Mosambiki Daniel Chapo wakueleza lelo wijuifu wa Mosambiki upande wa amani umoja wa Mwinti pabanja ya 41 ya Asamblea ya Nasonji Unida. Ministra atafidi upatanisa Ntena Inti za Panja nkati ya kazi za biashara na siasa Maria Manuel Aluka Shikamba. Presidenti akueleza novyo na muna vezili kukuliwa kazi za kupakanila kumaliza tofauti za siasa Inti ya Mosambiki.
3: Presidente vem partilhar com o mundo, não é? Todos os Estados membros estarão aqui que vão participar também do evento sobre o diálogo nacional inclusivo. Este é um exemplo que muitos países estão a tentar aprender do Moçambique, sobretudo dos países da região, mas também do mundo.
2: Maria Manuela Lucas Akamba, presidente, kaja kupakanila na dunia kuhusu ujuifu wa kumaliza tofauti za siasa. Eundi mfano nando inti nyingine za Nsakula kulifunda na Mosambiki. Ministra keleza abarezi alimbele ya wakazi wa habari Nova York. Mosambiki na Angola wa Nsakula wakule kazi pamoja ipate wawasaidie wa safari intizo mbili kwa javyo. Ijana intizo mbili wataya saini Maputu ya kusaidia na kazi mipaka. Abarezi zileziwa na ministru wa mapolisia wa Angola Manuel Lome ali na primeira ministra wa Mosambiki Benvinda Levin.
4: Este acordo que foi assinado no domínio da migração irá permitir, entre várias possibilidades, a melhoria do processo de circulação dos cidadãos angolanos e moçambicanos nos nossos territórios, bem como o reforço da nossa cooperação e colaboração em matérias de formação de quadros entre o Ministério do Interior do Moçambique e o Ministério do Interior da República da Angola, nos vários domínios, também o reforço das ações no domínio cibercrime e também da criminalidade transnacionais e da imigração ilegal, que, como sabem, quer Angola como Moçambique, tem estado a trabalhar.
2: Manuel Lome Akamba saini itaiwa ipate kusaidia na kazi za wasafiri wa Mosambiki na Angola na novyo kuwafunda kazi mapolisi wa Mosambiki na wa Angola na kulimbisa mipango ya kulumbata uchaputu wa kuvuka mipaka bila ya rusa. Mwikamba vya mwiji wa Angola na Mosambiki indizo zanza mida kukola kazi pamoja. Ministru wa mapolisia wa Angola keleza tena kamba banja ya tendili na primera ministra Mosambiki saidia kupima malamulo abanja ya sita ya maministru wa mapolisia wa ufalume wa CPLP itendiwe mwekeja na Luanda. Nsiomi Emilio Kome kamba milando ya Venancio Munjani ikiwa kamba watangaza moja kamoja ikwenda ifujika ema kuto kwenenda sana. Emilio Komi kamba tribunal ulu ibidi ikatale nandu washaidi ikwenda awaja kuswela sana milando kwa uhuru.
5: As testemunhas deverão ser ouvidas e se houver transmissão da imprensa, estas testemunhas poderão manipular as suas declarações em função do que estarão a ouvir pela televisão. E neste sentido, que é importante preservar a lisura e a moral deste julgamento.
2: Emílio Come Akamba, Washaidi Wasoela fala ikiwa kamba watangaza muvyombo vya habari mashahidi ikwenda awaja kusoela sana sana kwa huru ntemana ibidi wasitangaze moja kwa moja mu televizion wakati wa milando. Emil Komi keleza barezi ijana mu Radio Mosambiki mu journal ya usiku. Moto wakili juzi kushitasau ya komboyo pasidadi ya Lishinga, provincia ya Nyasa, usababisha na luju, kamba vieleze, soware, somiso, apewe izini ya kusuela na mapulisi ya Bumbiru na kamba moto, waka baada ya kugwa libwi ya luju mala, kwa wakitunza vyombo vya kila aina vya luju.
5: Aproveitar a esta oportunidade para reforçar o apelo a todas as instituições e a cidadãos sobre a importância da manutenção preventiva das instalações elétricas.
2: Soares Sumisu apeu izinho kusela na mapolícia ya Bumbiru akamba tankulaizila makazi pia na wananchi tikengele mala mwatili kutula vyombo vya luju. Moto wakili ijuzi Lishinga utenza wa jamaa wa kupunda 1200 awana luju kubairu ya estação Shenga na Chiwaula. Habari za inti za panja. Irão wankulebela vileziwe vinu vyaribiwe baada ya matropa wa Amerika kuziwa bari na vya siwe vinu pia vya Irão vifungiwe na visevita mfululu inti za Warabu wakitenda javyo iwo wafungula njila ya bari ya Hormuz. Longozi wa Irão Bashar Ashidi ijana ali Nova York kamba babanja ya tendili na Stephen Wilbur kamba Washington na ufalume wa Irão wapakanila tarehe 17 mwezi wa 6 kania ya kumaliza vita inti za Warabu na kufungula njila ya Hormuz na kulavya mali akuliwe na matropa wa Amerika. Fala mpaka lelo achipo chili kufulatiwa na vita ingali kizidi kuendelea. Habari za mchezo. Kipa ya Mambinya ya Wanemba wa makamu miaka 20 watema kipa ya Mauritania mabola 5-0 na wapita kuka kuseza nafasi ya mwisho ya tasa ya Afrika mashindano asa kuseziwa Ghana. Kundi A la tasa kozafa pontu zifika futi mwisho Namibia wafika mwisho wa mashindano na pontu kenda baada ya kutema ijana Seychelles mabola 3-0 Mosambiki wa mnafasi ya pili na pontu 6 na nafasi hiyo ndi ikisakuliwa kupata ipate wapiti uoke mbele Mosambiki wapata golu 7 na Angola golu 2 Malawi golu 2 na lelo Angola waseza na Lesotho Malawi waseza na Comoros Sambi kundi B Afrika do Sul waseza na Eswatini Zambia waseza na Botswana Namibia na Afrika do Sul na Zambia zipita futi kuka kuseza mwakani Ghana. Sikilizaji wakati upa baso fita karibu na mwisho wa bari za Cabo Delgado. Fala pata kuja bari za tisile kufioma presidente wa Mosambiki lelo pabanja ya Asambleya Nações Unidas akueleza wijuifu wa Mosambiki upande wa amani na umoja wa muinti. Sekretari wetika ufalume provinsi ya Cabo Delgado kankulazila shikola ulu zifunde wijuifu muima wa kumaliza tafauti za provinsi ya Irão wankulebela veleziwe vinu vyaribiwe baada ya matropa wa Amerika kuziwa bari ya Hormuz. Sikilizaji abarezi na nyingine tifio malelo suku ya Jumatano ya tarehe 23 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Omendi João Antonio Evuanatona mwenzangu ndi are pafundi.
1: Abares a Cabo Delgado.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: wililiwa kwanene sene tutene mundiwele na mwemara ela nerakan horwa vanlaka na mkumaniloi hapari ni huku na olelo nupushana kuwera mkumaniloi hapari olelo vao ni holiwa nino provincio niyasa ni wihenaka i provinsi ya São Cabo Delgado wampula mpaka Ozambezia vamkumaniloi hapari ni huku na olelo vao ni nkela kumihera mirusi ni hima agwera upa hiwa mihuru sohia na hiana ni goitar hiwa mikarelo sopa hamhuru sinatangira ulumu atu ni noa e provinsi ya Ozambezi ya governadora ae provinsi oniasa oni wopera atu ohia na hiana anibari hamiteko sanakoso mpanta ulawa elapuahu uwera vamsika mtukwene welapuahu onerani ya omaputu oneri wa fasi uwera va yaka kina simrua ewiranye upanya mapuro orerela Mwalano onsomela Mikhailo Saina Susuki e provinsi ya Wampula, Serniki, ohatuka atu asheshe. Mahou panyaniwa ni kapiti Mosa Nito Ipolovolo. Kapiti iyingwe matani mwa polisi ya Mosa a e provinsi ya Wampula. Muniwiri na iye nikina, timiru sayhali ni kila hukumihera variari va mkumandoi hapari ni huku na olelo. Nupushana kuwera mkumandoi hapari ni huku na olelo va Unholi wa nino provinsi wa Niasa, o Cabo Delgado, wampula mpaka Ozambezi ya nire na hon ihali. Nito Nriva Mosa, Ana Del Sofio, Danieli Wihakamitipo, wa mikrofoni mio, Januar Eduardo. Nira huwa tutene karibu va nlaka na mkumanilo kwa ihapari. Mikailo sopa hiwa mihuru sohia na hiana sitari waka lamulo sinatanyira ulumwa ni noa atu ohia na hiana e provinsi ya Ozambezi ya hali ela ontaliha tintamono amteko Nusha Rodriguez.
1: Ntuano suki wa matakwa mwe provinsi ya Ozambezi ya sinacharina numeru nachu anahomwa ni noa na makusansuwa ni kuru ne spitale toko ene provinsi ya Ozambezi ya Aldo Kulpa Olo chariki mwesema na charu ivinre ni kuru ne spitali ele ya hiwa kela arecha atanuna araru mwe arecha yale ya pinye ya kuma ohichowe provinsi ya Ozambezi ya mwipoma yo ingasunsh vachuapo ni onikwadala.
2: Hay que destacar que o hospital recebeu 5 pacientes.
1: Nina chengera uye hospitali yela ya hiwa kela arecha atano ya homo ni noa ni araru alumwe ni alapwa mwaya la tano ya homo ni noa araru achikela owani akina eli ahala wa hospitali vava mwaya la eli ahanle vava murecha moha orono yaka makuma tanu na moha onarua mukuma wa makival ni mwana ohanle onarua epoma yoni kwadala
2: uma paciente de 46 anos vem de Maquival, a criança vem de...
1: Na tapla masua do culpa na makusansua ni kuru ne hospitale tokwene provincia Ozambezia. E orihinha analokwa mohamo he provincia Ozambezia, enera echenyara kamiaha inaruhela makacha mihon lokon toa no suku wa matakwa. Ya opaka kwa ya ui enasuka ni makalu wa pama.
3: Bruke na asuka kama takwa le isturumu ingamba na makasi inkalamo. Lima mnamo mamapahi wala wale bututu hao hina kala pama.
4: Osuka matakwa etu yonanara. Kino hino suke mata orimu hatu wa pama olimeleleke. Osuke mata aele. Pia ui osuka oyeke ilato kinangwene osuke chukine wale inkala pama.
1: Yara nalokuwa i provincia Ozambezi ya. Nakuma vachu wapo, Nusha Rodriguez.
0: Yari masu Anusha Rodriguez kumele provinsi ya Ozambezi ya anleli herakawira Mikhailo sopa hiwa mihuru siwea huyoka Mikhailo simpanle utariha sinatanyira ulumwa inowa atu mpanta ole wa elapu ahu. Nto omwira nino provinsi oniasa governadora a elapo ela onna uoperera atu ohia na hiana ibariha miteko sanakoso uwere kalike uwiriana ni olipihera miteko so hiana hiana sanakoso uwera musika onkele agwirane yaka sinrua mana ya omaputu va musika oneri wa fasi uwera ekale opanya mapuro orerela hali ela insomwa ni temono amteko Fernando Damash
5: governadora a provincia oniasa O hima wera oriwotune ya wira ni haa ikuru alupa anakoso ni epoma wera e provincia yoniasa ya pake kimpanta nene sene upasari etokwene yomaputu fere international di maputu fasi Judite Masengele ulma sisa na navelina vamutukmano ya paka yampanta alupa anakoso ni aholeli apoma weriluaka Usumeliwa samota e provinsi yunia sepaka ya mpanto mtukumano oli. Wa mtukumano ola, Utoko ene e conseil executive provincial do Niassa, o hima wera alupa na koso, hata ukami hera ompanta o hima sa e karo, yowa tesha tu ni miriti, ni naveto orehera nenesene ni puro, sinera sitatiweke, itu sinro kumaka o provinsi o Niassa siroka o fasi, ni miteko sikina, weriliwa ka wera e provinsi ele apake mpanta nenesene vamtukumano ola.
6: Não sei, vamos ver das próximas vezes o que que se pode.
5: Nihone ki uherra pahi e kavihiro ya epoma hiyo alupa anakoso nihana todipaka kampanda nilaka wera kweli napaki kampanda nesene mwepasari ele etokwene yo maputu. Jimana nrera hu alupa anakoso ni naveto epoma nihana nirani haka ikuru nilaka wera Narunya ke uone ya variari wa mtukumano ole.
6: Nosa participar nas próximas edições, mas sempre na perspectiva de que se não está podendo, o outro lado pode.
5: Wa mtukumano ola, alupa anakoso ya paka mpanta, ahima wera variari wa mtukumano ole, asaina malai hano ni alupa anakoso akina irlaka umanjira na koso haya.
7: Ove mesmo unidade ne, em termos nacional como provincia.
5: Hiyo ndi ote liwa murima wa maha epomo ni vahan laka na ukilo paka mpanta wa mtukumano ole. Nera huwera variari wa mtukumano ole. No saina malai hano ni alupa anakoso ohia na hiena. Anguela maprovincia sikina ni lepo sikina. Etu nera hu neriheke ori ovrila ugulu mana alupa anakoso ailapo sikina. Ni amosameki, nedlaka wana ni mwanjirike na koso ahu, ni naveto uwera kweli e provinsi Niassa, e kaleke emosa enroja muholo, mpanta ohima sana koso.
7: Superou as expectativas, né? Até conseguimos firmar algumas parcerias muito importantes.
5: Variari wa mtukumano ola, awahiwa ipapelo, sinhima wera apaka mpanta mtukumano ole, alupa anakoso akina akina e provincia ela. Ni upshoreni wera e pasare tokwene iyo maputu. Fere Internacional de Maputo, yareye mahiku yetilaka miloko mirarunu wa ni mosa mweru wa agostu, mpaka yetilaka matana mosa mwerene yola.
0: Asante tamune Fernando Damas goru hela hali ela, nto omwera guverno ay provincia Wampula, onnavari ha miteko so hiya na hiyana, so wa vensha atu aneta misewe so hiya na hiyana, neto ala, hetaka nenesene muru ni aneta wohiwara, wawera evenshiwe, va isidade ni ivila so hiya na hiyana sa e provincia ya Wampula. Hali ela, onsuwela osomati ntamano amteko melo naikale.
8: Ashito kwenye provinsi ya Wampula, anevara mteko opelo wakumiha atumurampani anedeta, ohure ya muru akina kukuia wo aneta ahiwanre kuo, wainapa kamasakamo saa sampoma nakalakai vila, samkulu tuyola amulaponi mwahu. Mkuta kutola usuguli hiwe na nama uhere mteko asambelea provinsi ya Wampula, okati wako haa ashito kwenye ya provinsi ya ela, wampo heri wa mtukumanu wanetanu, wasambelea provinsi ya Wampula weno, vavo, ya pavela usuguela enivariwa, Wopela ovukula mohene yo la wahaya anikala ya atu ohure ya muru aneteta marampani. Mahode la wadire tore o kabineto kufanatora provinsi ya Wampula, Kalkerte Albuquerque, onasuwili hawira so kala miteko inivariwa, inela omalamaliha, were ya watoyena ya la ohure ya muru marampani se provinsia.
9: Em coordenação com o Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social, Polícia da República de Moçambique e Centro de Saúde Mental de Nampula,
8: Wogura na chito kwenye amitako sekumi o distrito, ale adewehera amitako sambadele wa polisia na akinako adewehera mkadele wa kumi ya atu ohore ya muru wa provincia. Onivari wa mteko wera ya aliki liotwene yala ni na mkulu yene, onu atata mteko mawani olu luwana ni odale yu mihupi. Ikanle otatihili waka yoni wa atu mtoko yala ohore ya muru. Mihupi sinlele iweya, aleli hiyo anamunjene wera anawe haweha amusiaya ni ya wanelela vale. Ya tari heleke, Wawa kusha ya roi haka oporo okalia ya wakabeliliwa. Wande ya lohima wera ukushi wa mutu ole ongwere yuhure ya muru na panya na mbarampani oro waka oporo wakabeliliwa. Vantune ya we onakala musi onembelela Nto kwa mtoji hiru, esumana yogi siria, ba wera neya oveleli wa ngemuse mwaya, atu aili ohure ya muru ya panyiwe ereta kambarampani. Ola mteko ola, onipanya neya wete etaka na ala, anitratariwa uhiye pahina musiaya, vamosa na leba uhera mkandawe.
9: É necessário que haja acompanhamento familiar. A título de exemplo, na semana passada conseguiu-se reintegrar duas pessoas dementes nas respectivas famílias aqui na cidade de Nampula e estão a ter o devido acompanhamento.
8: Mahoolele o gabinete o governo da província de Nampula, Calquer de Albuquerque, o suelha gamuteko univariwa Nampula, o pavela ukumihiwa tu anepanya na yetaka marampani o huremru. Mahoolele yola ona himi okopalela wera Wadeta otia la ohore ya muru mrampani, ono niheria, mopi hamunki pale varira mkallo we kumiaya, nakalaka ukumela uihasara, wohieto ukumihera ehaya. Tivo, olipihende ya uu mperi ana musini, wera anakalela anteti, wawa haweha, atuene ya la niyawona, waveleli hiria upuro kaliaya okapeleliwa.
0: Atu ohie na hiena avastade ya Olishinga, anuni hera uteheli wa mrima, vama tukuwelo a MNCPU ya Olishinga, nkwani haa ulelo, yaka sopira mluku mtana mosa ni yaka isheshe, ukumela ipanya hike ya MNCPU ya Olishinga. Atu ala, atonya mana ya mirerelo, wampanta wa misewe, mahi, malushu, ishikola, ni tu sohie na hiena, simvira sancheria ka MNCPU ela. Atu ala, avikila tuwira, unatune ya wankiriwa, dhamiteko sova hiwa mahi, ulipi heriwa, wankiriwa, oriheriwa misewe, ni tuikina sintune ya vatu a MNCPU ya Olishinga.
10: Paulo alajina, enerizi ya huu ya rimalashi, mtuko, wapati huwa yole narua okilokona. Eyo oja, pakiwa jantari, ya pakiwa mwintu seto, atu ya jambiroti, ya tafate, masulelu elava, jezo otende ye, é verdade, não ria, não lia lá. Muito aí que a energia sempre on cala preocupada.
11: Eu tinha no Salvador que não na era esse dada a hoje lá o lixinga, enera eruaca muholo, nem macanto com muito que se pacasiwe o upanta o município, não macanto com não na era o socala miseu sohelu apade, para o pia o nirovu maiwe, não cala no alcatrão, eu lhe há canle calai. No kala na pave wokelo ceramica mpako mani nikuno ni kampu ya mpira iwo stadio premier de mai wo vira mpako ni heni mercado ntoko ibairo sikineni okala pave basi da huyo lishinga ntoko wenno umusewe ninu nino na ntoko era conseil municipal onna varishesha vanchipa le para era matopa ale na kala na huera ni kaleke oha washa ni roka mama ntoko ni ma mercado
0: yari masua tu ohia na hiena atikunde ni radio Mozambique mana ya olelo municipal yo lishinga enkwani haya iya kamluko mitanna mosani sheshe ukumela ipanya hike ya municipal ya olishinga Kuviri hiwa ni hikuna MNCPU Olishinga, osuwavari hiwa miteko ntoko vahinashe ya kenile ukwesiwa makaburi a presidente a MNCPU ela onihinge Cristiano Paulo Taimu ni mholoma ya astokwene a MNCPU ya Olishinga arowa mana ya okela omvaha etuvo mwana upachira uyeriwa ni hikuna olelo ntoko to orowa oprasa mana ya mholoma ya enakela huleliwa musewe onlupanya okumela bastadi ya Olishinga mana ya oprasa ya liberdad wokela ebayru na makula oshkola ya obayru populare musewe onakula ninsina na sultani shuawula. Mutukwene ai brigada ya partido Frelimo, eniweha e provincia o Zambezia, eni hima agwera miteko sorheririwa i gabinete, sorherira mtukumano anamlo kontaru, unkila agwera neya maka omalo, wampula sineta wikala mahosho. Mutukwene hima weto, ntamano amteko Nusha Rodriguez.
1: Muholi anikuru na holi anikuru ne partido politiku ya Frelimo, olochariki, Amali ha olapa mteko saya mwe provincia va Zambezia ehrina no makacha miho. Margarida Talapa alochan hikuna na veli mwe poma ya vachua bo. Alochan toa na mteko waya pa jenraya omala wa semana omanle vavale ya sikuraya ipoma makumeli na ile provincia va Zambezia.
12: E naturalmente participamos na réplica nos distritos para oficialização.
1: Tirana no sekura ipoma so tene se provincia ela. No herlo na mwana wa mtu kumanu wo tenliwa ni wemeriri wa makuru. Anahalo kala muholo.
12: Cumprimos
1: Neu pueblo woka vihra mutuku manu wane kumi nara. No lapa mtoko wa tene nare pen lamu ni makalwa pama o hirvo vo makacha miho. Nari to vamoha ni makamarado tena ya provincia. No lapa pama. Na hiponya mapoma no tene ni vinra hon. Malapilo pama na hakeliwa pama to ni achu.
12: Encontramos a participação ativa dos membros, simpatizantes e a população em geral.
1: Moholi Ola, ona kira mwaha wa omalihiwa mawogo narimiaha inukua murechele munikurunaya.
12: Caros camaradas, não devemos lutar para cargos, por favor. Vamos focalizar a nossa atenção naquilo que é a nossa ação.
1: Assim também, anteco, nihiwanelei cargo. Na folla pela mupuelo wa nikuru na ni rehera kapama mutukumano wa nwe kuminararo. Ni charaka malamu luangu ni vahiwa angu winneji hano miteko sangu sana mutani. Ni chapelaka mwapama ni hihaka makuru makani inatangia maworo ni hipake makuru ya wakoye.
12: As eleições e vamos fazer a nossa festa. Nada de tentar criar grupos de interesse. Nada de começarmos a criar grupos aqui. Não, agora vamos nos preparar para o que queremos ser, não sei o que. Não.
1: Na tapla masua Margarida Talapa, muhola ni kuru na hole partido político e afrelimo. Na kumavachuapo, Nusha Rodrigues.
0: Asante tamwene Nusha Rodrigues wuru hila ihali ila. Nto umwera, mwala no unsumela bikailu saa inasusuki. E provincia wampula mana ya Serniki, uhatuka atu asheshe. Mahawo panyaniwa ni kapwiti ola unihoveli wa wiri wa polisi ya mosa a e provincia ele. Ihali, unsuela otonka din tamwene amteko Santos Agosto.
13: Ama hoila mulapone mwahu wanitoko samia sakirini wampulano Serniki, hatu kwela atu asheshe. Apanya ningwe kapwiti mosa ni ichupu sikanle ibala yo wawiyeri ngwe polisa mosa a Republiko Mosambiki. Yapasu ilihingwe na mali yela nmehupi aserni kwa mpulano enina tinini wapu hero wakati wavani lawa ni anahapari. Enina tinini winre. Anamu kumhere yao kirini yela ahimanse wira kapwiti yowo ya muyanse mpua mamukukutra wa mishingwe murampani. No kumasa anapela sumutumihi ya msuruku unipieria. Ikuontu miloko mitana mila rwa mitikash, wakalutenta mili mitikash. Miamwipia Serniki, usuli ya towera, wakaputi yowo, wa ichupusu yisikani ibala, mulokoni itanu, sayingwe, sipaniwe pahi ibala mulokoni isheshe, ni alijema mmosa. Enina tenini, unosuli hanyamuna sibaringwa ya tuya wa sheshe, anihima niwe kumiheria, ekirini yelo.
14: As apreensões foram ocorrendo em duas fases. A primeira foi a apreensão da arma com uma munição.
13: Ovari wa waya watu yala, warenewa iku hapi hili. Mpacharekene na varane kapwiti ni epale mosa. Vono mkwa wanali na varane pashteni wahilingwe ipalasi ya mulokoni taru sa kapwiti. Omuti ola ni nruwa ni varaka muteko, wini weria opanyato epale mosa ehanle. Kininsulasha ya kalene wera ya aruru meiliwa hata nari. Nakala ya arutu mihiwa kempavela umbreria ni washukwela na mawano tene anika liheria. Wahimia anakirini yala siso pahiteni rowahu otorihia ikirini seyo sinakaneria malelo mawani.
14: Apelamos e agradecemos a colaboração do Estado Cidadão na denúncia e partilha de todas as informações de utilidade operativa. Sempre no intuito de não permitir a ocorrência de crime.
13: Miamu peserni kwa mpulano, enina sinini, osulia kawera. Ovari ya wae watu ya sheshe, owariane variari wa migu nano, wa serniki ni ana mawani. Wavo serniki, onipeni yawe omutu yola va. Watu kwenle na watu sheshe, anihema ni weponya niwa, kapote mosa, ni ichupu sawe, sekanle ibala, mulogo ni sheshe. Yowa weyeri nwe, polisa mosa, a Republika o Mosambiki.
0: E distritu ya Omusimbwa da Praia e provincia yo Cabo Delgado. Manaya enkela osomela i projetu iye sa kreliwe mwaka 2025 wawera ikinansi kabiheriwe ni msurku mwaka ula mpua va e projetu eneriwa Fidel. E hali onsoma tintamono amteko Duarte Liasim.
15: O distrito de Mocimbo da Praia, o Cabo Delgado, inarua o Hachira e projeto Tivelelie, Mwaka Umechana, o Hachira o Cabo Hachiria, Nchuruku Nantano, e Hina Wonchuruku, o Nocabihira Nchuranhaku Umawani Fideli. Chinachia e projeto Tihakavi Hachiria.